0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio.

0: gatto sul patatà.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.